Тавісі – топло сицилійське сонце, кристально синє море, ароматне істинське італійське еспресо і 8 днів, в кої то време то просто спіра. Радіо 1 і Emerald Travel ще збъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклюзивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

традиції. Тепло сицилійське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італійська еспресо і 8 днів, в кої то време то просто спіра. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклюзивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.